It's good at the tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, tidy, t